My Anna, te ho toque, why ho, my aha, kiano ho. No mai te waru, fakahiko, me putara.